0: Dali kaing muhubag ang tonsil sa among anak, basta makakaon og tamis. Halos sagunson ang mga pagbalik-balik sa doktor na mo matag-higayon nga maghubag kini. Hangtod nga miabot ang bata og 3 years old. Nalipay mi sa dihang miingon ang among doktor nga naa sila available nga flu vaccine para sa bata aron dili daling hilantan, ubhon og dili daling taptan og sipon og amo dayon ning gipabaksinan. Ug unya, han, nakabantay ka sa tong anak ba? Dili naman manghubag ang tonsil niya, no? Bisan og may mga higayon nga makakaon siyag tamis.
1: Bitaw, nakabantay ko. Tingali, tungod ni sa flu vaccine?
0: Di ba, para naman ka na aron dili-daling mataptan sa hilanat o buog sipunhan?
1: Masabitan na akong pagtuo.
0: Ah, ang importante, han, nga dili na ta magsigig balik-balik sa doktor.

0: ugkarong sulay sumpay ng atong sugilanon. Esquadro!
1: Why, kalainan ni Major Gaspar ang amahan ni ini nga gihukman sa kamatayon sa eskwadro. Kagkahusap kini nga sa ato pa dili angay nga buhion og dugay ning kalibutan na ihaaliya. Gikurihian ko lang ang una mong gipamuhong nga nipatay ang eskwadro og usa ka inosente. No, ihaliya. Kagaw ang iyang napatay nga amahan sa laing kagaw nga Major Gaspar.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Sige, panglingkod mo pali og mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pahiro mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
1: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ko'y hatag ni Ibo.
2: Unsa man yung hatag na ko, Bigo?
1: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pa yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod!
3: Mga asoy ni

0: batu nga mga bata.
1: Ang butan nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gapon sa Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingkugdugog sa atong mga kaisuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdanta karon ang sugilanon, gagipadakan nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Neka. Dear Priscilla, maying adlaw ka ninyong tanan. Suking ti paminaw sa kuin ng tulumanon, bagong bayani. Ako si Neka, usa ko sa mga OFW nga nanimpad sa laing nasod. Nilarga ko sa Hong Kong sa pamasin nga mauni makapausab sa dagan sa kong kinabuhi ug sa kinabuhi sa kong pamilya. Nagdako ko nga sakto ra ang among kahimtang. Dili mi dato pero dili sa kayo mi pobre. Kamaong mangita og kwarta ang akong amahan kay gusto niyang ihatag ang tanan ni ining panginahanglan kanamo. Sugdan ako akong sugilanon sa naapako sa Pilipinas.

Ako si Sipin, ginaingon, dili ko dahi maayo sa usa ka babae nga sobra kapilian og lalaki, kay mapunta ka sa lalaki nga way ayo. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalintan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Mahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Again, thank you so much. Virgo, sa imo pagpadangat imo swatang paning atong tulumanuan. Let us be one. Abi mo wag yung rason para magpabilin ka din ha. Una, si Winsky, nga imong gibaylo sa imong mga anak, wa mahigugma ka nimo sa tinud anay. Gani gikasakit nimo tungod kay left and right. Dunay ex, dunay late. Ug ikaw na mismo ang miingon nga wa ka gitratar nga asawa and then why nga magpabilin ka din ha. Hatagi respeto imong kaugalingon. Ikaw ra mismo ang nagpaubos sa imong kaugalingon. Biya dihang dapita. Balik sa imong ginikanan. Sayod ko nga wa sila malipay sa imong gibuhat apan kinahanglan nimo ipakita. Nga imo sang hatagan og respeto imong kaugalingon. Pauli sa imong ginikanan o sibon ko. Imong mga anak na hiubos kanimo apan kung ila makita nga nagbag-o ka, naningkamot ka o mubawi ka sa imong pagkulang nga to kanila, why rason nga dili kanila mapasaylo o madawat pagbalik? Alang ka na ko, naa ka na yung mga anak. Dili na kinahanglan ang lalaki pa sa imong kinabuhi. Daghana ni abot. Apan pulos ka pakyas, ikaw na ang miingon nga wakay swerte pag-abot sa lalaki, malas ka. So, tama na. Lima na ang imong anak. Para nako, dapat makontento ka na kung unsa ang naakan nimo karon. Hatagi sag time imong kaugalingon. Ayaw sa pagdali-dali nga makipagrelasyon. Paningkamot sa imong kaugalingon. Bawi sa imong mga anak. Nasayod ko, maabot ang panahon, magkasuod mo pagbalik. Ayaw sa pagpakigrelasyon. Dili na kinahanglan. Daghan ang single nga nagmalipayon. Walay stress. Walay problema kay way uyab. So nga nung imong tuyuan nga magka-stress ka. Again, huwag kay swerte. Ikaw na mismo niingon nga malas ka. Ayaw ipugos imong kaugalingon sa butang nga dili kang malipayon. Balik sa imong ginikanan, pakiguban sa imong mga anak, diha ang tinuod nimo kalipay, imong mga anak tinuod nga muunong nga kanimo, Virgo. Nagasalamat sa imo papadangat imo swatampo, manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kung susama kang Virgo, kung kamuodan ay kasinatian sa kinabuhi, makasakit man o makalipay, ipadangat sa tuntulumanon, pamasin niya ang swatampo, ang atong sunod nga paghatag at pagtagay. Stand by karon taod-taod alang sa itong Health Education Program at Doc John Paul de Asis. Kini si Ate Arlene Ayon. Magandang salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule, nabalang ko gid ang iyang effect sa akong bana nga isa.

0: Baygon, 100% knockdown.
1: Mga kasama o mga idol, panahon na sab sa ting-uwan, ug uso na sab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.